0: спаст кеп.
1: Спаст.
0: Програма во хлас во неа страни во хош.
1: Беле. Ербжи. Дис бнаве команда да се кал, хиратна во таба хвазен, дис джежна сор. Лигеле Курд, Тайбати, Лигеле Езиди Пирозкин.
0: Слава хрмаш во хлас. Спаст. Спаш во команда да се кал.